in the name of Jesus Christ. Will be a lift your voice and turn the Lord. Come on, come on, come on. Adiana, will you? The radiase. Nenam demo, Faninase, Namano. Fanaye, Namano. Usura, Medawasio. Sawatim and Pine Ball. Ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra, ya la barra

pese wo sha obi nkran e wonyum tuo mu obi tie ya na pe o woti bia bi mu ano ayeden pa e pese wo tu nyum bi sha nkran se na wotwe aye semu yi erade betumi asesa ne tibia mania ma nyina yiye tu nyum bi sha obi nkran mama.

0: Yadina siya be maye nwi abema ose bonsu obi se kwa si se njume diye nwa mana ye hiti pasa kuboto. E tisami jemfini gold bond losu se hon sabne wati biya kama. Diyadru suwe ya sempe ye tia ye difra sempa 94.7 FM so ebre nyumre so yamu obiya jone nsamano edosu ye pa. Niyedi mwa kutri bi ene se fisami suwa fwo ye remuta ka edi atuja se ene nubwane hu ensamano ya babe nyane kwa to sari ebe ya. Duwe wia kukwa ni mubafo hon sabno yemfa emfrafra sanso na kopek fuami yenyane ntie se nyankopon yadmo wotena petro bekosro na acheka fuku bata no dia ba beto jase se ya na bekwane dia ene wotena achentuade anhwe ya yebetum etichafo anka bomku asa wo hwene so se anhwe ya wo beti atua adan ya etichafo no ya promote wonmo no won makatua honsem e wofom se twetwede ebusia ebin mukawen mo ho ena mede ebrewo etia just war any akwasia eje wa high tension jebre na minchin siminim.
1: BBM.

be a blessing. Yami Shabu na nini fanzo boko sari. Obeto bina na sari. Ana sek. Awudu banga wa sampio tu harga wuriga wakasi. Tushimaba. Chesun tekweku. DJ Viper. Yami Shabu na